ہیں, ہمیشہ اللہ سلام ہے, سمست الکلام ہے, کہ صاحب دماغ ہے, کہ حسن الچراغ ہے, کہ کامل کریم ہے, کہ راج کریم ہے, کہ روجی دہند ہے, کہ راج کریم ہے, کریم الکمال ہے, کہ حسن الجمال ہے, غنیم الخراج ہے, غریب النواز ہے, عریف الفکن ہے, راس الفکن ہے, کلنک برناس ہے, سمست النواز ہے, غنج الغنیم ہے, رجائے کریم ہے, سمست الجبا ہے, کہ صاحب کرا ہے, کہ نرکم برناس ہے, بہست النواز ہے, کہ سرب الگون ہے, ہمیش الربن ہے, تمام التمیز ہیں, سمست العزیز ہیں, پرم پرمیز ہیں, سمست العدیث ہیں, آدیس الیک ہیں, ہمیش الاپیک ہیں, جمین الجما ہیں, امیق الما ہے, کریم الکمال ہے, کہ جورت جمال ہے, کہ اچلنگ پرکاش ہیں, کہ امتو سبھاش ہیں, کہ اجب سروپ ہیں, کہ امتو